Det ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

0: Hei, dette Håkon Kornstad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg melder meg ut

0: Hei, dette Lenny Kittilsen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: Hei, dette Oliver Holbrugger, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag, I et evig statusjag. Men hva blir det?

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

og Skamskyld holdt man en messe. En prest sa bevingede ord. Den møtte kun en i kapellet. Ei kiste blei senka i jord.

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lei av samme folka.

regn som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av blomst

Det var en sankthansnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest

som forsvant. Jeg sto urørlig mens hus og låve brant. Jeg visker til deg når ingen andre ser. Jeg ranker ryggen din og haka di dras ned. Jeg slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

aldri vant. Jeg vet de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid. Og det du minst av alt fortjener er alt jeg har å gi. Du prater til meg som om jeg har noen svar. Jeg har alle stemmer i meg som et barn, som en far. Men jeg har ingen pust, ingen tunge, lepp og munn.

Du æsler, når det krig. Jeg løfter foten din, når den er fyldt af bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver dig frem. Nu varmer det mod

0: Hei, jeg heter Rune.
1: Jeg heter Ronny.
0: Sammen er oss Giske.
1: Og nå hører dere på Ordentla Skikla Radio. Skulle så gjerne ha kommet hjem, om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og er, men jeg mangler nok litt mot deg. Redd for skuffelsen i blikket ditt,